mie sestre, tu caldumă poco pali, ja ne zau te pacea. Nederice, jerica, staneš debila velika merica.